Nechete tsamba kumatate kuru Manaskana angade pisine mapuru Ko wano ziwewe kutimba kuru kwa Wano kuru kwa Makuru kwa Ocha kuru kwa Makuru kwa Iwe wano kuru kwa